загрляй. Пащу ти пред коліна, проси чути пісма ма. А кой кад затребаш,